0: На Перець ФМ усе про все.
1: В американському штаті Каліфорнія пройшов чемпіонат із найбільших гарбузів. Цьогоріч перемогу здобув житель штату Міннесота. Він виростив гарбуз вагою 1160 кілограмів. На фестиваль чоловік їхав 35 годин. Це не перша його перемога в цьому змаганні. В 2020 році він вже став найкращим, тоді представив гарбуз вагою 1060 кілограмів. В Бельгії відбулися перегони на гарбузових каяках. Участь у заході взяли 65 команд. Перегони проводяться з 2008 року, коли місцеві фермери вирішили знайти якесь цікаве застосування гарбузів, вага яких перевищує 400 кілограмів. Проте зараз, за відгуками місцевих жителів, знайти пліч, що підходить для будівництва каяку, стало складніше, оскільки гарбузи досягають ваги в 1000 кілограмів, через що стають занадто важкими для плавання. За відгуками учасників, керувати каяками з гарбузів непросто, оскільки під час веслування вони не рухаються вперед, а починають крутитися навколо своєї осі.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Стильне.
3: Стильне
2: радіо.
3: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
4: Калуш Окестра. Каро Ока.

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: На Перес ФМ усе про все. Найкрасивішого чоловіка цього року визначило видання Nubia Magazine. В опитуванні взяли участь 4 мільйони людей. Перемогу здобув китайський актор 30-річний Сяо Чжань. Опитування тривало 5 місяців. Сяо Чжань відомий завдяки ролям в таких картинах, як «Неприборканий король Чаньцин», «Вовк» і «Бойовий континент». Серед інших найкрасивіших чоловіків читачі виділили португальського футболіста Кріштіану Роналду, канадського співака Джастіна Бібера, американських акторів Тома Холланда, Тімоті Шаламе та британця Генрі Кавіла, а також учасника гурту BTCB. Велбой розповів, хто став його продюсером після того, як він припинив співпрацю з Юрієм Барташем. «У мене залишився саунд-продюсер Женя Тріплоу, і це для мене найголовніше. Моя позиція та позиція моєї команди – війна – це зло. У Жені донька народилася під час війни у бомбосховищі. От як він має ставитися до війни? Мені з цією людиною по дорозі, і зараз він виконує обов'язки мого продюсера», – розповів Велбой. За словами артиста, після припинення роботи з Бардашем, він випускатиме набагато більше пісень. На Перес ФМ усе про все.
1: Стильне.
2: Стильне
1: радіо.
2: Перес ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перес ФМ.
3: Очі в очі заплутала.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: зустріч жартує на Перець ФМ.
1: Лікар пацієнтці. Займайтеся вправами. Можете і на скакалці. Пострибати трошки, розім'ятися.
2: Ой, ви що, лікарю? Я з таким бюстом собі зуби повибиваю.
3: Перець ФМ. Забезпечуємо настрій на кожний день.

0: Хіт FM. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама. Наперед, ЕФМ.

Двобої стає теж кам'яною. От ми поруч і йдемо, ніжний ангел, і демон, щоб зберегти тандеми, просто зі скочені стеми. Кожен з нас для когось запасний аеродром. Моя жорстока ніжність, мій стокгольмський синдром.

0: «Свобода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Іноді достатньо побачити плюс, щоб день здавався кращим. Дізнаємось, скільки їх сьогодні у погоди на 8 червня. На заході країни буде хмарно з проясненням – плюс 22. На сході – хмарна погода з проясненням – плюс 24. На півдні – хмарна погода дощитиме – 20-23 з позначкою «плюс» в день. На півночі – хмарна погода з проясненням – дощитиме – 23 з позначкою «плюс». У центральних областях – хмарно і дощ – плюс 22. У Криму – хмарно, дощитиме – плюс 20. У столиці сьогодні синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем, температура повітря в день 20-23 з позначкою плюс. За вікном може бути по-різному, але нехай у вас на душі завжди буде сонячно.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Хвилець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Восьма година в Україні. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хвилець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Наталка Роксі. Вітаю. Велика Британія, Німеччина та Франція підтвердили свою непохитну підтримку України та обговорили з українським лідером Володимиром Зеленським її конкретні форми та необхідність припинення вогню по лінії зіткнення з подальшим наданням Україні гарантій безпеки. Про це йдеться у спільній заяві лідерів країн за результатами їх зустрічі в Лондоні 7 червня. Європа бере на себе ключову роль в майбутньому врегулюванні та висуває 5 умов для будь-яких переговорів: негайне припинення вогню, поточна лінія зіткнення як стартова точка, жорсткі юридичні гарантії безпеки, російські кошти залишаться замороженими, доки Росія не компенсує всі збитки. І останні, будь-які домовленості щодо ЄС та НАТО потребують консенсусу всіх союзників. Дрони атакували нафтовий термінал ШЕС «Харріс» у Новоросійську Краснодарського краю Російської Федерації. Це найбільший нафтоналивний термінал на півдні Росії та один із ключових експортних вузлів російської нафти в Чорному морі. Після серії вибухів спалахнула пожежа на території. Остання атака на нього була минулого місяця. В СБУ показали фрагмент дрона, яким Росія атакувала майданчик сховища відпрацьованого ядерного палива. Як встановила слідчо-оперативна група СБУ, 7 червня Збройні сили Російської Федерації завдали цього удару безпілотним літальним апаратом типу «Герань-2». Внаслідок вибуху зазнали пошкодження будівлі прийому та перевантаження відпрацьованого ядерного палива і адміністративний корпус МАГАТЕ. У відомстві назвали цей обстріл воєнним злочином. Від початку війни з України виїхало 8,5 мільйонів людей. Про це повідомив Дмитро Лубінець. Зокрема, понад 5,5 мільйонів українців виїхало після 24 лютого, а близько 8,5 мільйонів – від початку російської агресії у 2014 році. Омбудсмен вкотре заявив, що для масового повернення громадян потрібні не лише заклики, а й міжнародні гарантії безпеки та окрема програма забезпечення житлом. Які професії замінить штучний інтелект? Практично всі популярніші моделі вважають, що найбільший ризик автоматизації загрожує операторам кол-центрів, копірайтерам і бухгалтерам первинної документації. Також у червону зону регулярно потрапляють перекладачі, молодші юристи, рекрутери та джуніор-аналітики. Це всі новини на зараз. Наступний випуск за годину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Ми тут, ми з вами на годиночку 8.03, розпочинається новий тиждень, понеділок, шановне панство, вітаємо вас.
3: Вітаємо абсолютно всіх, справді, доброго усім раночку, тому що ми прокинулись, ми приїхали на роботу, ми вже молодці. Сьогодні, до речі, Сашко, ти знав, що сьогодні визначається День океанів?
2: О, прекрасно.
3: Прекрасно, хотілося побачити його.
2: Наживо.
3: Знаєш. Наживо,
2: ну,
3: так.
2: Ну, вам легше, ніж мені в цій справі.
3: Ну, проте. І Міжнародний день домогосподарки і домогосподаря.
2: Ага.
3: Оце, ну, теж цікаво. Собі. Знаєш, хотіла побути я от домогосподарочкою, але поки не виходить щось.
2: Бо ти на роботі.
3: А,
2: трішки не до цього тобі. Будемо розбиратися і справді, що день сьогоднішній нам готує, який взагалі налаштування на цей тиждень. Літо триває на дворі, і цей, ну, відчуття в повітрі просто приголомшливе. Приєднуйтесь.

Якщо ви не можете обрати між двома варіантами, підкиньте монетку. Поки вона летить, ви за долю секунди зрозумієте, на який результат сподіваєтесь. Якщо ж випало не те, підкидайте, поки не випаде правильний варіант. Це не шахрайство, це консультація зі своєю внутрішньою дитиною, яка точно знає, що хоче піцу, а не брокколі.

0: Твій ранок. Твій мегазаряд. На Пелець ФМ. Гороскоп на Перець ФМ.
1: А 8 година 15 хвилин. Доброго раночку, друзі. Я впевнений, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. А прогноз – це не просто гороскоп на день. Це більше. Це про

0: ситуаціях. Якщо щось іде не за планом, не поспішайте реагувати. Дайте собі час обдумати ситуацію. Для нових починань день не підходить. Натомість добре завершувати розпочати, наводити лад у справах та просторі, позбуватися зайвого. Корисно провести прибирання вдома, запалити свічку, провітрити приміщення, створити навколо себе атмосферу спокою та чистоти. Не варто вести день надто пасивно, так би мовити, спосіб життя. Помірна активність вітається. Прогулянка або нескладні вправи, вони допоможуть зняти напругу та відновити внутрішню рівновагу. Ну і нехай цей день навчить вас зберігати спокій там, де хочеться діяти імпульсивно. А більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від Бюро Макс.
1: Далі інформація на правах реклами. Якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті Bureau Max UA.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським словом, дієтична добавка. М'які меблі Міллінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міллінії і на сайті millini.com.ua.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту

0: або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096 896 7647. 096 896 7647. Нанофарба.
1: Реклама. На Перець FM.

0: 8 година 24 хвилина. Вітаємо вас, доброго раночку. І от питання, як завжди, зранку риторичне. Чи любите ви каву, Марин?
1: Я обожнюю.
0: От, тоді от всім новина, яка може змінити уявлення про наш ранковий ритуал. Дослідники з'ясували, більшість людей насправді не відчувають чистий смак кави, так як його описують саме в таких от дегустаційних нотатках. Ці самі шоколадні, горіхові чи фруктові відтінки часто це не прямий смак, а поєднання аромату, температуру напою і навіть наших очікувань. Уявляєте собі? Очікувань.
1: Ага, тобто, ну я взагалі чула, що, знаєш, ті, хто люблять, кажуть, що люблять каву, от як я, але п'ють її постійно з молочком або там з вершками щось додають, вони насправді взагалі не люблять каву і не знають, що це таке, тому що це і не кава. А виходить, що навіть у чистому смаку кави теж є свої нюанси.
0: Ну, можна навіть сказати, що мозок фактично домальовує, так би мовити, смак. І те, що ми називаємо багатою такою кавовою палітрою, значною мірою створюється нюхом і пам'яттю про попередній досвід, а не тільки от прям під час, так би мовити, смакування. У дослідженнях підкреслюють, на сприйняття впливають спосіб обсмаження зерен, метод заварювання і навіть середовище, де ми п'ємо каву. А от та сама кава вдома і в кав'ярні, наприклад, може здаватися зовсім різною, уявляєш?
1: Угу, цікаво.
0: І вчені кажуть, що це не означає, що ми неправильно п'ємо каву, а навпаки, наш мозок робить цей досвід багатовимірним і емоційним, так би мовити. Тобто ми такі фантазери.
1: Взяли, домалювали.
0: Давайте з вами будемо сьогодні реалістами і все ж таки констатувати настання понеділка, але з оптимізмом і музикою в ефірі ранкового шоу «Підзарядка». Доброго ранку!
2: Хочеш день прожити класно? Вмикай «Підзарядку» вчасно з 8 до 11.

0: А 8:36 хвилина. Вітаємо вас. Доброго раночку. Ранкове шоу «Підзарядка» в ефірі «Перець ФМ» з вами.
1: І от все в літі прекрасно, окрім оце, знаєш, комах. Я це не люблю, тому що я ввечері люблю спати з відкритими вікнами і взагалі от, бо так, щоб все було на відкрите. А стільки налітає оце всяких. І ти знаєш, що я знайшла інформацію, яку надзвичайний винахід. Інженер створив пристрій, який звучить як просто із наукової фантастики. Лазерну пастку для комарів.
0: Ага, що це таке?
1: І там застосував штучний інтелект.
0: О боже, і тут вже?
1: І тут вже, та. Тепер штучний інтелект сам знаходить і знищує, так би мовити, ціль.
0: Ага.
1: Суть досить проста і водночас вражаюча. Система постійно сканує простір, розпізнає дрібних комах у ньому і за допомогою алгоритмів відрізняє комарів там від, наприклад, метеликів чи сонечок, тобто так, знаєш, ще й вибірково. Ага. І тільки після цього запускає точковий лазерний імпульс.
0: А тобто метеликів ми не чіпаємо?
1: Ні. Ага. І сонечок теж.
0: Окей.
1: Тільки комарі. Фактично, це такий розумний захист, який працює без хімії, без спреїв чи сіток. Пристрій може працювати вночі, коли комарі найбільш активні, і діяти вибірково, не шкодячи при цьому корисним, так сказати, комахам.
0: Ну, цікаво.
1: Найцікавіше, що швидкість реакції цього штучного інтелекту. Він аналізує рух в реальному часі, і рішення знищити чи ні приймається за долі секунди. Це вже не просто пастка, а така автономна система контролю простору. Головне, щоб, знаєш, там не поламались якісь алгоритми, як часто буває, ага, збій системи, і він тебе не прийняв за комара.
0: Або кота.
1: Або кота, боже, який жах. Але таке, така ідея, вона насправді є, і таких технологій, вона особливо важлива для регіонів, де комарі переносять небезпечні хвороби, там, від малярії до вірусних інфекцій. Тому така з'являються отакі знахідки,
0: прям
1: уявляєш?
0: Справді, фантастично, фантастично все це звучить, бо ти мені нагадала про те, що літо є зі своїми прикольчиками, так би мовити.
1: Та-та, а ти щоб розумів, я вчора взагалі ледь просто не впала в небуття, тому що відкрила це от віконце, ага, і залетів комарик, ага, але я живу біля Дніпра,
0: ага,
1: і там комарі не манюсінькі отакі, а отакенні, я не знаю, хто, я тобі показую, ну я не знаю, сантиметрів 10 той комар.
0: Угогусінькі такі.
1: Такий пів-пів мені хотілося б лазером.
0: За якої ж погоди будуть жити комарі сьогодні і найближчим часом, ми вам розкажемо за 2,5 хвилинки.
2: Наперед тебе! Заряджайся! Не зупиняйся!

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Подивимося, що сьогодні синоптики нам обіцяють щодо погоди в понеділок 8 червня. В Україні збережеться хмарна погода з проясненнями. Короткочасні дощі очікуються в Київській, Чернігівській, Житомирській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. Також опади можливі місцями в Сумській області, а ось на заході України переважатиме суха погода з проясненнями.
3: Найтепліше сьогодні буде на сході нашої країни. Там повітря прогріється до 26-27 навіть градусів тепла. У південних областях очікується від 23 до 25 градусів, у центральних переважно 23-24 градуси із позначкою плюс. У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, впродовж дня обіцяють невеликий короткочасний дощ. Температура повітря в день буде близько 23 градусів тепла, а зараз у столиці похмуро і температура повітря плюс 19.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: 8:49. І я от постійно кажу про те, що наш світ дивовижний. І інколи, от коли дізнаєшся про якісь цікаві факти, важко повірити, що вони насправді сталися. Так, наприклад, у 1992 році в Тихому океані стався шторм. І з контейнеровоза, ну тобто, от те, що перевозить різноманітні речі, з такого контейнеру випало майже 29 тисяч гумових качечок. Уявляєте собі?
1: Клас! І це, мабуть, було дуже видовищно.
0: От цікавий факт, цікавий. Що з ними сталося, коли ці гумові качечки поплили, ми з Мариною розкажемо вам за 4,5 хвилинки. Будьте з нами з підзарядкою.
2: На Перець ФМ. Чури-мури.
3: Дівчата, найкраща підтримка – це коли подруга каже: «Та нормально ти виглядаєш». І ти ж їй віриш.
2: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: більшої заряди енергії, сильніший за каву та павербанку разом.
1: Підзарядка. 8:54. Друзі, і от справді настільки дивовижний світ, що у ньому можуть ставатися такі події і розвиватися цікаво, розгортатися. От ми вже з Маринкою почали вам розповідати про те, що в далекому 1992 році... Ох, оце я сказано, що йому стало боляче.
2: А нічого, що я народилася в 91-му?
1: Ось так от, ти навіть не пам'ятаєш. В Тихому океані там стався шторм. І оцей от контейнеровоз, який перевозить якісь речі, з нього випало 29, тільки вслухайтеся, тисяч гумових качечок. А частина із них, оце класичні жовті качки, ну, такі от, ну, я думаю, ви бачили, на малюнках вони і тому подібне. А частина, це от іграшки в вигляді черепах і жаб. І тут починається найцікавіше. Замість того, щоб просто зникнути в океані, вони, уявіть собі, почали мандрувати світовими течіями. Їх знаходили біля берегів Аляски, Гаваїв, Японії, а згодом навіть у Європі. І подорож тривала роками і охопила тисячі кілометрів.
2: Я от щось не розумію. А вчені просто такі дивилися на це, та? Можна ж було їх якось, ну, врятувати?
1: Ну, вони не дивилися, вони спостерігали, якщо зовсім точно. І вони буквально відстежували маршрути через океани. Качечки дісталися Аляски вже за рік. А от інші Гаваїв, частина навіть Європи, а у деяких, за підрахунками, можуть і досі дрейфувати в льодах Арктики. Уявіть собі, досі. Скільки років пройшло? Понад 30.
2: Прикольно, слухай. Ну і що врешті? Який висновок?
1: Насправді, от здавалося, така ситуація, яка випадково сталася, допомогла вченим, знаєш, у чому? Вивчити, як рухається пластик в світовому океані. І от вони фактично стали таким несподіваним доказом масштабів забруднення, що все це розповсюджується і погано впливає на нашу землю. Уявляєш?
2: Я собі уявляю, як качечка пливе така в океані, пливе, пливе. Я б хотіла бути цією качечкою.
1: Ой, непогана ідея. Але от ми сьогодні з вами налаштовуємося на новий тиждень. Приєднуйтесь до нас. О 9-й годині у нас хвилина пам'яті. Після неї свіжий випуск новин. Будьте з нами.
0: Мікс драйву і сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець FM.

загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події в Україні та світі я, Наталка Роксі, вітаю. Іран уперше після квітневого припинення вогню випустив ракети по території Ізраїлю. Ізраїльські військові заявили, що системи ППО перехопили дві іранські балістичні ракети над північними районами країни. Влада оголосила про закриття шкіл на наступний день. В Ізраїлі вже заявили про підготовку відповіді. Дональд Трамп відреагував на іранську атаку. Він закликав повернутися за стіл переговорів і заявив, що Збройні сили США перебувають у стані підвищеної готовності. Президент України Володимир Зеленський вперше офіційно повідомив про візит російського бізнесмена Романа Абрамовича до Києва після початку повномасштабної війни. За словами глави держави, Абрамович прибув до української столиці з пропозицією стати посередником у переговорах між Києвом і Кремлем та передати повідомлення від Володимира Путіна. Президент зазначив, що не приховував факту зустрічі з Абрамовичем. За його словами, бізнесмен прагнув вивчити, на які поступки Україна може погодитись в рамках потенційних мирних переговорів. Окупанти атакували Конотоп на Сумщині. Під завалами людина. Під ударом опинилися цивільна інфраструктура, житловий сектор. Є постраждалі. Медики надають усю необхідну допомогу. Триває пошуково-рятувальна операція. Інформація про наслідки атаки уточнюється, зазначили в ОВА. Також сьогодні вночі росіяни завдали атаки безпілотниками по Холодногірському району міста Харкова. Одне з влучань сталося в складську будівлю поштового відділення. Зруйновані конструкції будівлі, виникла пожежа на площі 1000 квадратних метрів. На 66-му Краківському міжнародному кінофестивалі нагородили дві українські кінострічки. Перемогу здобули короткометражна стрічка «Пасхальний день» та документальне кіно «Тиха повінь». Особисті речі Мерлін Монро пішли з молотка за рекордну суму. Найдорожчим лотом став костюм Крістіан Діор, який актриса носила під час медового місяця з Джо Ді Маджо у 1954 році. За нього покупець заплатив майже 450 тисяч доларів. Також на аукціоні продали особисті листи, прикраси, годинник та навіть телефонний довідник зірки. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. От наші ведучі новин постійно розповідають щось цікаве, таке щось важливе. А ми ж теж можемо вам розповісти про якісь такі факти, які фактично переписують історію шоу-бізнесу. І мова йде про співачку Тейлор Свіфт, бо вона стала першою артисткою, яка заробила понад 2 мільярди доларів, переважно завдяки власній музиці та концертам. І вона вже обійшла Ріану, яка довгий час отримувала звання найбагатшої співачки світу.
3: Вау, ну це просто. Та оплески. Ми любимо порахувати, звісно, чужі гроші, але ж тут мова про те, що справді не, ну, Ріана, у неї є свій бренд, та? Тобто не за рахунок бізнесу якогось, а чисто на концертах, чисто
2: так,
3: на музиці.
2: Так, Тейлор Свіфт справді, от саме про концерти, про пісні. І от головний фінансовий прорив Тейлор, вона зробила от справді, як ти кажеш, не косметичний бренд, не модний бізнес, а її тур, який називався Eras Tour, і він зібрав рекордні касові збори. А ще варто додати і продажі у цих от альбомів, стрімінги, там ще фільм концертний в неї є, і перевидання власних пісень. І отримуємо фактично музичну імперію на 2 мільярди доларів. Тобто виключно творчість, виключно музика, виключно концерти.
3: Клас! От бачиш, все. Ті батьки, які казали своїм дітям, на музиці оце не заробиш. Все, вони можуть кусати лікті.
2: Ох, але ж варто забувати, що не кожен Тейлор Свіфт.
3: Теж правда.
2: Всім грошей на цьому тижні бажаємо. Доброго ранку. На Перець
0: ФМ. Лови енергію. Живи яскраво.

Якщо вам дзвонять з незнайомого номера, ніколи не беріть слухавку одразу. Нехай світ похвилюється. Якщо це щось важливе, вам напишуть у месенджер. Якщо це реклама безкоштовного обстеження, ви щойно врятували 15 хвилин свого життя. Пам'ятайте, справжні друзі знають, що дзвонити без попередження у 2026 році – це вже просто мувітон.

0: 9 година, 16 хвилина. Вітаємо вас, доброго раночку. Налаштовуємось на новий тиждень. Отак от понеділок настав неочікувано. Що з цим поробиш? Тільки приймати його таким, яким він є.
1: Ну, це завжди відбувається у нас, а те, що не відбувається завжди, це така небезпека на вулицях Європи, яку зараз спостерігають. Новий, ну, тренд, але в негативному контексті, можна так сказати. У кількох країнах Європи наразі поліція фіксує досить тривожне явище. Групи агресивних підлітків, які збираються у великі компанії і прям спеціально провокують конфлікти на вулицях міст, уявляєш?
0: Ого!
1: Та, правоохоронці наразі повідомляють, що йдеться не про організовані злочинні угрупування в такому класичному, так би мовити, сенсі, а стихійні групи молоді, які координуються через соцмережі та месенджери. Саме там вони домовляються про місце зустрічі, а далі ситуація вже дуже часто виходить з-під контролю.
0: Йой, що ж там коїться оце таке?
1: Ну, це таке, та. Поліція за останній період вже затримала десятки людей у Європі. У деяких випадках це були сутички десь в торгових центрах, на центральних майданах або біля станцій транспорту. Постраждалі є серед перехожих і серед самих учасників цього конфлікту. Ну, а експерти пояснюють, що наразі причини такі. Суміш соціальної напруги, браку контролю з боку батьків, дорослих і впливу онлайн-культури, де агресивна поведінка іноді романтизується.
0: Ой, що ж це
1: надивилися
0: робити?
1: Чогось там, надивилися гострі картузи, чи чогось такого, мабуть, надивилися і вийшли на вулицю ці всі люди. Водночас поліція посилює патрулювання і закликає батьків уважніше стежити за тим, у яких онлайн-спільнотах перебувають їхні діти.
0: Ой, ну, я сподіваюся, що все ж таки все буде добре. В будь-якому випадку нам так потрібно це налаштування на найкраще і оптимістичне майбутнє. А принаймні, якщо можливо і не супердалеке, то от на сьогоднішній день так 100%. Залишайтесь з нами, з ранковим шоу «Підзарядка».
2: Там, де музика і сміх, там «Підзарядка».

0: Реклама. Реклама на Перець FM. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
0: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
0: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини. Бо ми твій, український.
0: Реклама на Перець FM.

0: 9 година, 25 хвилина. Доброго раночку, друзі. І от ми ж з вами хочемо виглядати красиво. І зрозуміло, що технології змінюються. І взагалі, мені здається, що от зараз вже ми наближаємось до того, що от головне, щоб були гроші, а можливості будуть.
1: Це правда. Є де взяти гроші.
0: Але от все одно не завжди історія про ідеальний результат от саме стосується пластичної хірургії. Лікарі назвали операції, про які пацієнти шкодують найчастіше. І от знаєте, коли ми готувалися, от насправді здивувалися, бо деякі кілька, от вони просто несподівані реакції. Найбільше розчарувань, за словами хірургів, пов'язані з операціями, ну, зрозуміло, логічно, на обличчі. Зокрема, там невдалі ринопластики, от коли там носик не зовсім подобається, так? Коли результат виглядає там, наприклад, неприродньо, або там не підходить до рис обличчя. Часто пацієнти очікують радикальних змін, але отримують лише такі от тонкі корекції. І це стає причиною розчарування. А от на другому місці, знаєте, яка категорія?
1: А ну, здивуй мене.
0: Ну, вгадай.
1: Ну, я думаю, щось про груди.
0: Так, про саме про збільшення. І тут проблема не тільки в такій от естетиці, а знаєш в чому?
1: В чому?
0: В відчуттях. Бо деякі пацієнти зізнаються, що новий розмір може заважати, наприклад, в спорті, викликати дискомфорт або просто не відповідає стилю життю. Тобто хотіли одне, а виявилося зовсім інше.
1: Отакої.
0: А от ще далі у списку надмірні от такі от омолоджувальні втручання, коли люди намагаються от там прибрати якусь там зморщичку, обличчя може втратити природну міміку через це, і результат може виглядати штучним. І це от одна така з найчастіших причин такого дискомфорту психологічного після операції. Лікарі підкреслюють, що головна помилка пацієнтів – це завищені очікування і вплив, безумовно, як ви думали, соцмереж, де фільтри створюють таку ілюзію ідеального обличчя, ідеальних очікувань.
1: Це дуже небезпечно. Я оце коли іноді потрапляю в відео такі схожі, де там люди щось собі коригують, так би мовити. Я, звісно, welcome, кожен собі робить все, що хоче, але мені б так страшно від цього, як можна різати прямо обличчя.
0: Ну, от бачиш, інколи от технології повинні навпаки допомагати, так? Коли ти можеш цей результат попередити за допомогою цих от програм різноманітних, побачити, що може вийти. От це ж просто спроба, так? От, та навіть ChatGPT, мені здається, вже може з цим скористуватися.
1: Можливо.
0: Але от бачиш, люди хочуть більшого в своїх очікуваннях, а коли це отримують, то розчаровуються. Але ж справді, нехай всі будуть щасливими, здоровими і, безумовно, красивими. Що відбувається у шоу-бізнесі? Ми розкажемо вам в Instastories о 9:35, тобто вже дуже-дуже скоро.
2: Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день. Підзарядка на Перець FM.

0: Будь на хвилі, а не в ліжку.
1: Підзарядка
0: на Перець ФМ. Інста-сторі.
2: Ми, як завжди, спостерігаємо в підзарядці за інстаграмами різноманітних зірочок, а особливо наших улюблених зірок. І що у них відбувається? От, наприклад, Наталі Могилевської в родині сталося справжнє свято. Співачка влаштувала своєму чоловікові Валентину романтичний сюрприз з нагоди дня народження і повезла всю сім'ю до Одеси. Разом із доньками Соною та Мішель вони відпочивали біля моря, а для іменинника артистка організувала особливу вечерю зі свічками, морепродуктами та видом на узбережжя.
3: Клас! І в соцмережах пані Могилевська, вона, по-перше, це висвітлила, а по-друге, ніжно звернулася до коханого. Зі святом тебе, люби, підписала Наталія от світлини. І зізналася, що хотіла подарувати йому кілька днів справжнього сімейного щастя. До речі, Валентин досі уникає публічності, тож такі моменти зірка показує дуже нечасто, а нам вдалося їх побачити.
2: От радіємо, радіємо. А ще у рок-н-ролу нове сімейне досягнення. Легендарний гітарист з Rolling Stones Кіт Річардс, він вперше став прадідусем. Його 30-річна онука Елла народила йому донечку, яку назвали Луна. І вже показали перше зворушливе фото малечі в соцмережах. До речі, дівчинка з'явилася на світ майже одночасно із днем народження Елли, тож вона написала: «30 років – це найкращий день народження з нашою маленькою Луною».
3: Клас! Ну і треба зазначити, що самому Кіту Річардсу йому зараз 82 роки, і схоже, що статус рок-легенди він офіційно доповнив статусом прадідуся.
2: Такого рок-прадідуся.
3: Рок-прадідусь, так. Цікаво, що його колега по Rolling Stones Мік Джаггер, він став прадідом ще у 2014 році. Тому така тенденція наразі.
2: От, не зря в мене є худі Rolling Stones, як то кажуть. А ще рекомендуємо вам підписуватися на Instagram і TikTok Перець ФМ. Там багато всього цікавого відбувається. Наприклад, про цей фестиваль Фанкон, так, про який ми з Маринкою вам розповідали. Як він відбувся, просто зайдіть зараз в TikTok Перець ФМ і подивіться.
0: Інста-сторі.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Про погоду на сьогодні, що зазначають синоптики в понеділок 8 червня в Україні. Збережеться хмарна погода з проясненнями. Короткочасні дощі очікуються в Київській, Чернігівській, Житомирській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. Також опади можливі місцями в Сумській області. На заході України переважатиме суха і з проясненнями погода.
2: Ну а найтепліше сьогодні буде на сході країни. Там повітря прогріється до 27 градусів тепла. У південних областях очікується від 23 до 25 градусів, у центральних переважно 23-24. Щодо столиці, у Києві сьогодні хмарно, з проясненнями, можливий невеликий короткочасний дощ. Температура в день становитиме близько 23 градусів, а зараз у Києві похмуро і температура повітря плюс 20.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем. Реклама.
3: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: 9 година 49 хвилина. І от пам'ятаєте, ми з Маринкою вам розповідали, так би мовити, анонс робили весілля Дуа Ліпи.
1: Так, говорили про це.
0: І до нас потрапила інформація, що це весілля, по-перше, сталося, а по-друге, воно тривало декілька днів.
1: І там були такі люди цікаві, і там стільки всього відбувалося, а треба тільки знати, в якій віллі це все проходило. Ой.
0: Ну, ми ж любимо це попліткувати, все вам розказати, тому зробимо це за 4 хвилинки. Будьте з нами з підзарядкою на Перець ФМ.
2: На Перець ФМ. Шури-мури.
3: Здається, дівчата, після 30 ми вже не фліртуємо. Ми просто тверезо оцінюємо, чи є квартира, чи стабільна психіка, і чи нормальний тиск.
2: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком. Реклама. Реклама на Перець ФМ. Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні. Реклама на Перець ФМ.

0: твоя формула ранкової енергії.
1: Ой, друзі, ну ми завжди любимо дізнатися якісь такі цікаві подробиці із життя відомих зірок, а особливо якщо вони стосуються якихось таких красивих весільних подій. І саме от весілля року можна назвати те, що сталося в житті Дуа Ліпи з британським актором Каломом Теннером. Вони гучно відсвяткували своє одруження в розкішному маєтку 18 століття на Сицилії. І кажуть, що там святкування тривало кілька днів.
2: Угу. Віла, до речі, належить письменниці Віторії Аліатті, відомої як перекладачка роману «Володар перснів» італійською мовою. За роки існування цей особняк, він неодноразово ставав знімальним майданчиком для різних фільмів, рекламних компаній. Тут, зокрема, знімали рекламу і «Дольче Габбана» із Софі Лорен, і також серіал Netflix «Леопард» знімався там. Я, до речі, коли дивилася цей серіал, я прям думала, боже, яка краса в цій Сицилії, неймовірно.
1: Боляче можна зробити, якщо б підрахувати, скільки ж обійшлося таке свято, святкування.
2: Ну, давай.
1: Ну, там зрозуміло, що це більше 1 мільйона, навіть більше 1,5 мільйона доларів, навіть 1 мільйон 730 тисяч доларів. А одним із головних сюрпризів став виступ, уявіть собі, Елтона Джона. Ой, він виконав для пари легендарну пісню «Йо Сонг», і серед гостей були Донателла Версачі, співачка Чарлі XX з чоловіком своїм, фронтмен гурту Темі Імпала, Кевін Паркер з дружиною Софі, актор Джо Елвін, співачка Олівія Дін, а також багато родичів та близьких, і їх всіх нарахувалося 200 штук.
2: Ага. Ну, тітка приїхала десь там з Каліфорнії.
1: 100% не одна.
2: 100%. Ну, але незважаючи на величезний інтерес публіки, офіційні фотографії з весілля поки що не опубліковані, тому шукати їх дарма можна в інтернетах. А одним з головних сюрпризів, ну, ми вже сказали, та, що став виступ Елтона Джона. І цікаво, насправді, що Дуа Ліпа і Калум, вони вже розписані були у Лондоні.
1: Фактично.
2: Тобто вони вже одружені. Але свято вони влаштували фантастичне. І дуже таке оце сицилійське продовження історії їхнього кохання, воно надзвичайно видовищне.
1: Як то кажуть, для себе свято влаштували і для 200 гостей.
2: Ну, таке, прекрасно, було прекрасно. Я сподіваюся, що Вірка Сердючка грала на весіллі. Ну, тому що без цього, ну, просто свято не свято. Скільки б ти грошей не витратив, але Сердючка має бути.
1: Ну, може, діджей там якийсь ставив. Ну, не знаю, цього нам точно не скажуть. Як оці ж фотки потім якісь оприлюднять, пару знімків 100%. Тож дочекаємося, подивимося, як вони виглядали. Там 100% сукня якась красива була. І взагалі оце місце, воно доволі мальовниче. Ну, коротше, можна трішечки позаздрити. О 10:00 у нас свіжий випуск новин. Залишайтеся з нами з підзарядкою.
0: Ковдру скинь і день почни. Підзарядка на Перець ФМ.

Хабарець FM. Радіо Незалежної України. Вірність гідності, вірність кості, від незламності. Кривий Ріг, 101.4. Херсон, 101.9. Кременчук, 102.5. Запоріжжя, 101.1.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Очільник уряду Вірменії Нікол Пашинян оголосив про перемогу на парламентських виборах після того, як результати трохи більше, ніж однієї п'ятої виборчих дільниць показали, що його партія набрала близько 54% голосів. Цієї ночі в тимчасово окупованих Маріуполі та Алчевську пролунала серія потужних вибухів. За даними місцевих джерел та осінт-аналітиків, внаслідок атаки безпілотники були уражені електропідстанції, через що більшість мешканців залишилися без електропостачання. В Україні можуть скасувати пільговий проїзд за посвідченнями. Якщо новий закон ухвалять, пільговики більше не зможуть безкоштовно їздити за посвідченням. Натомість їм перераховуватимуть гроші на спеціальну банківську картку, а за кожну поїздку доведеться платити окремо. 7 червня збірна України з футболу провела черговий контрольний матч під керівництвом нового головного тренера Андреа Мальдер, у якому зазнала поразки від команди Данії. Другий тайм пройшов за рівної боротьби, однак запам'ятався не моментами, а ситуацією з капітаном збірної Данії Крістіаном Еріксоном, який на 67-й хвилині схопився за грудну клітку, а потім звалився на газон. На щастя, капітан прийшов до тями після допомоги лікарів, після чого його з поля забрала швидка. Згідно з правилами, суддя має достроково завершити поєдинок у разі екстреної ситуації, що пов'язана з пошкодженням гравця. Пізніше організатори змагань вирішують, чи зафіксувати підсумковий результат, переграти матч з нуля або ж дограти з певної хвилини, коли гра зупинялась. У Києві відкрився 23-й фестиваль документального кіно «Docudays.ua». Захід розпочався з хвилини мовчання за загиблими у війні та правозахисної акції «Люди ключові», організованої Центром громадських свобод. Організатори фестивалю оголосили про заснування нової важливої нагороди – премії пам'яті Віктора Ониська за найкращий монтаж українського документального фільму. Крім того, під час церемонії відбувся благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Наразі це всі новини. Більше за годину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Вітаємо вас, доброго раночку. Настав понеділок, настав новий тиждень. І це от, не дивлячись на погоду, хоча от погода, ну яка вона, ніяка. Але як завжди кажу, що дощ – це, по-перше, до успіху. Про це так пам'ятаємо. А по-друге, от така погода, вона сприяє продуктивності. Бо ми ж з вами дорослі люди. Канікул у нас немає, так як у школярів, які розпочалися. Хоча, знаєш, інколи так хочеться прийти на роботу і сказати, все, в мене літні канікули.
3: Інколи. У мене цілий тиждень так хотілося сказати.
2: От. Але з вами налаштовуємося на оптимістичні, приємні події. До нас сьогодні прийде гостя. Христина Дарвай буде презентувати свою пісню. Приїде із самого міста Лева, так би мовити. А ще, сьогодні ж понеділок, сьогодні у нас розіграш смакоти. Сьогодні з нашими друзями, торгівельною маркою Василеві пироги, розіграємо комусь та смакоту.
3: Тому вже можна планувати собі кава-брейк. Буквально за там 20 хвилиночок вже будемо з вами кавувати.
2: Будьте з нами.
0: Лови енергію. Живи яскраво. На радіо.

Якщо ви купили товсту розумну книгу з філософії, і вона вже рік служить підставкою для чаю, не картайте себе. Вона виконує важливу функцію. Вона робить ваш інтер'єр інтелектуальнішим. Кожен, хто заходить у кімнату, думає: «Ого, він читає Канта?» А те, що на канті стоїть чашка з недопитою какао, то вже деталі постмодерністського стилю.

0: сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка. Наперед
1: тебе. 10 година, 14 хвилина. Доброго раночку, друзі. Вітаємо вас. Ранкове шоу «Підзарядка» тут на Перець ФМ.
2: Сашко, ти там не збираєшся з іншопланетянами спілкуватися?
1: А я вже, мабуть.
2: Ти вже? Цікаво, як вже про тебе не знала.
1: А що ви хотіли?
2: Ну, тому що з'явився протокол. Тепер вже не просто так, оце, знаєш, побазікати собі легко, а треба знати протокол, як з ними спілкуватися.
1: А, ну цікаво, розкажіть.
2: Американські вчені підготували такий спеціальний протокол контакту з інопланетянами. Інструкція, фактично, яка пояснює, як людству варто діяти, навіть як говорити, якщо ми колись отримаємо сигнал з позаземного розуму. Уявляєш?
1: Нічого.
2: І це не просто там собі видумка якась, це реально наукова розробка. Ідея наступна. Якщо контакт відбудеться, хаотичні реакції можуть зашкодити більше, ніж допомогти. Ну, тобто, оце «Ой, заходьте, проходьте, що ж ви стоїте на порозі?» Оце все зайве. Тому вчені, вони пропонують заздалегідь вивчити і визначити правила, хто має відповідати, як перевіряти сигнал і головне.

Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в най

0: ближчій аптеці купіть.
1: Дієтична добавка. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
10: Реклама на Перець FM.

0: на Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. В театрі імені Івана Франка відбудеться вистава «Апельсиновий пунш». Це мелодраматичний блокбастер, в якому три жінки за 50 несподівано прощаються з власним минулим, відкриваючи новий смак життя – кисло-солодкий, як апельсиновий пунш. А в Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки покажуть виставу «Блискуча ідея». В Бошка Паб відбудеться вечір імпровізації Дані Повера та Джейхона Сафарова. Це незабутня подія для всіх. Живе спілкування та справжні емоції. Талановиті коміки з неперевершеним почуттям гумору запрошують всіх на вечір, де можна посміятися від душі, занурившись у їхні спостереження за повсякденним життям, стосунками, абсурдністю сучасного світу та особистими пригодами. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Егоїст. Неземна.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Іноді достатньо побачити плюс, щоб день здавався кращим. Дізнаємось, скільки їх сьогодні у погоди на 8 червня. На заході країни буде хмарно з проясненням – плюс 22. На сході – хмарна погода з проясненням – плюс 24. На півдні – хмарна погода, дощитиме – 20-23 з позначкою «плюс» в день. На півночі – хмарна погода з проясненням, дощитиме – 23 з позначкою «плюс». У центральних областях – хмарно і дощ – плюс 22. У Криму – хмарно, дощитиме – плюс 20. У столиці сьогодні синоптики обіцяють хмарну погоду. Погоду із дощем, температура повітря в день 20-23 з позначкою плюс. За вікном може бути по-різному, але нехай у вас на душі завжди буде сонячно.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, скажу чесно, іноді так хочеться пригод, але потім згадую, що завтра ж на роботу.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
3: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
4: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповно. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про головні події. Я Наталка Роксі. Вітаю. Сили оборони атакували нафтобази в Криму, пункти управління ФСБ та інші військові об'єкти противника. Про це повідомляє Генштаб. Йдеться про нафтобазу Семиколодязянська біля населеного пункту Леніне, яка є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині півострова. На її території зафіксовано пожежу. Також під атакою була нафтобаза в районі Феодосії. У Харкові цієї ночі ворог вдарив безпілотником по депо нової пошти. Там виникла пожежа та частково обвалилися конструкції. Співробітники не постраждали. Депо на момент атаки не працювало. У приміщенні знаходилось 363 відправлення. Загальною вартістю близько 1 мільйона гривень. Інформація щодо його стану наразі уточнюється. Як запевняють у прес-службі, компанія компенсує клієнтам оголошену вартість пошкоджених відправлень та повідомить деталі відшкодувань. Тотальний дефіцит кадрів. На єдиному порталі вакансій Держслужби зайнятості зареєстровано понад 200 тисяч відкритих вакансій. При цьому, за даними Європейської бізнес-асоціації, 75% компаній констатують нестачу персоналу. Про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв. Тому зараз уряд розробляє систему прогнозування ринку праці, що стане основою для державного фінансування освіти та навчання, програм перекваліфікації та донорських інвестицій, освітніх програм та рішень роботодавців щодо найму. Курс долара до гривні в Приватбанку в понеділок 8 червня залишився на попередньому рівні і становить 44 гривні 55 копійок за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 15 копійок і складає 51 гривню 70 копійок за євро. Продати американську валюту в банку можна з курсом 43 гривні 95 копійок, а євро з курсом 50 гривень 70 копійок за одиницю іноземної валюти. Анімаційний фільм «Супер Маріо. Галактика в кіно» першим у 2026 році зібрав понад 1 мільярд доларів касових зборів після виходу в кінопрокат. Зазначається, що виробництво «Супер Маріо. Галактика в кіно» коштувало 110 мільйонів доларів, що є відносно невисокою сумою для анімаційного фільму. Це остання новина. Більше інформації за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна фінансова, дієтична добавка. Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: мікрофоні Олександр Петрушин.
1: У мене дуже багато друзів, які зараз не мають стосунків і відносини шукають на різних сайтах знайомств. І вони розповідають про те, що зараз дуже складно, наприклад, собі знайти дівчину. Тому що на саме першому побаченні задається дуже багатько питань. Скільки ти заробляєш? Яка в тебе машина? Чи потягнеш ти моїх двох дітей?
0: Лайф-шоу на Перець FM.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Іноді достатньо побачити плюс, щоб день здавався кращим. Дізнаємось, скільки їх сьогодні у погоди на 8 червня. На заході країни буде хмарно з проясненням, плюс 22. На сході хмарна погода з проясненням, плюс 24. На півдні хмарна погода дощитиме, 20-23 з позначкою плюс в день. На півночі хмарна погода з проясненням, дощитиме, 23 з позначкою плюс. У центральних областях хмарно і дощ, плюс 22. У Криму хмарно, дощитиме, плюс 20. У столиці сьогодні синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем, температура повітря в день 20-23 з позначкою плюс. За вікном може бути по-різному, але нехай у вас на душі завжди буде сонячно.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчатки, дорослі стосунки – це коли разом вибираєте не ресторан, а де дешевша доставка.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Про головні події саме зараз я, Настя Луна, мої вітання. У повітряному просторі Латвії вперше збили дрон. У Національних збройних силах Латвії повідомили, що дрон збили французькі винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії. Як зазначається, він залетів до Латвії через російські засоби радіоелектронної боротьби. Уряд виділив 3,5 мільярди гривень на відновлення місцевих доріг. Кошти будуть спрямовані обласним військовим адміністраціям на усунення аварійних пошкоджень та забезпечення функціонування місцевих доріг, які мають важливе значення для громад, гуманітарної логістики, роботи бізнесу, щоденного транспортного сполучення. З початку року в Україні вже ліквідовано майже 14 мільйонів квадратних метрів деформацій та пошкоджень дорожнього покриття. Від початку року Сили оборони України звільнили від російських загарбників понад 600 квадратних кілометрів української землі. Як зазначив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський, ситуація на фронті залишається складною та динамічною. Росіяни не припиняють спроб просунення на сході та півдні України, а кількість бойових зіткнень суттєво зросла. Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Жіноча тенісна асоціація оновила рейтинг спортсменок. Перша ракетка України Аліна Світоліна залишається у першій десятці списку, посідаючи цього тижня 8 місце серед найсильніших тенісисток світу. Марта Костюк завдяки виходу до півфіналу Ролан-Гарос вперше в кар'єрі піднялася на 12-ту позицію. Даяна Ястремська посідає 49-те місце, Олександра Олійникова піднялася на 51-шу сходинку, Юлія Стародубцева йде 57-ю, Ангеліна Калініна 69-ю, Дар'я Снігур 84-ю. В українців макова лихоманка. У соцмережах дедалі частіше можна побачити відео та фото, на яких українці позують серед квітучих макових полів. Однак за гарними кадрами приховується серйозна проблема. Через наплив охочих зробити контент приватні поля зазнають пошкоджень, а їхні власники стикаються зі знищенням урожаю. Наразі це всі новини, більше за годину.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Дівчата, якщо чоловіка погано годувати, то він почне хутнути, і у нього буде спадати з пальця весільна обручка.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Про співачку Тейлор Свіфт, бо вона стала першою артисткою, яка заробила понад 2 мільярди доларів, переважно завдяки власній музиці та концертам. І вона вже обійшла Ріану, яка довгий час отримувала звання найбагатшої співачки світу.
2: Вау, ну це просто оплески.
1: Так, Тейлор Свіфт справді, от саме про концерти, про пісні. Тобто виключно творчість, виключно музика, виключно концерти.
2: От бачиш, все, ті батьки, які казали своїм дітям, на музиці оце не заробиш. Все, вони можуть кусати лікті.
1: Ох, але ж варто забувати, що не кожен Тейлор Свіфт.
2: Теж правда.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Іноді достатньо побачити плюс, щоб день здавався краще. Дізнаємось, скільки їх сьогодні у погоди на 8 червня. На заході країни буде хмарно з проясненням – плюс 22. На сході – хмарна погода з проясненням – плюс 24. На півдні – хмарна погода, дощитиме – 20-23 з позначкою «плюс» в день. На півночі – хмарна погода з проясненням – дощитиме – 23 з позначкою «плюс». У центральних областях – хмарно і дощ – плюс 22. У Криму – хмарно, дощитиме – плюс 20. У столиці сьогодні синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем, температура повітря в день 20-23 з позначкою «плюс». За вікном може бути по-різному, а дощі завжди буде сонячно.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

Слухай, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті, два серця, щоб

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ні-ні-ні, дівчата, я не кажу, що втомилася. Але якщо присяду, то, здається, вже не встану.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Окупанти завезли нові підрозділи для штурмів. Російська армія з метою намагання просуватися на Гуляйпільському напрямку перекинула нові частини і підрозділи, які кидають у штурм. Про це повідомив речник сил оборони Півдня Владислав Волошин. Зокрема, одна із штурмових груп кинута на південний захід від Гуляйполя, де розташовані населені пункти Чарівне, Залізничне і Гуляйпільське. Там противник намагається рухатись у напрямку села Омельник. Ще одна ділянка на північ від Гуляйполя, де розташовані населені пункти Добропілля, Варварівка, Прилуки. Там ворог намагається просуватися в напрямку Тернуватого, Косівцевого і Різдвянки. Росіянам поки не дістатися до Криму. Через українські дронові атаки Росія тимчасово закрила пасажирське залізничне сполучення з окупованим Кримом. Вночі було пошкоджено локомотив поїзда номер 68 за маршрутом Москва-Сімферополь. Помічник машиніста загинув, самого машиніста поранено. 60 діб без права на заставу. Шевченківський райсуд обрав запобіжний захід водію Плешившеву, підозрюваному в смертельному ДТП в Києві. Журналістам підозрюваний заявив, що втратив свідомість під час керування авто. Нагадаю, мова про водія, який влетів у пішохідний перехід та збив 4 людей. Йому загрожує до 10 років тюрми. Внаслідок наїзду загинули 12-річний хлопчик, 47-річна жінка та двоє поліцейських віком 21 та 23 роки. Раніше в поліції повідомляли, що на рахунку підозрюваного 39 порушень правил дорожнього руху, з яких більшість саме за перевищення швидкості. Дитячі будинки сімейного типу зможуть отримати житло. 833 мільйони гривень передбачив уряд на забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу у 2026 році. Визначено порядок і умови надання субвенцій з державного бюджету. Пріоритет надаватиметься сім'ям, які евакуювалися через війну, втратили домівку або повертаються в Україну з-за кордону. Також уряд збільшив з 60 до 90 днів срок надання компенсації закладам за розміщення внутрішньо переміщених осіб, які через війну втратили документи. Залізничний вокзал на кілька годин перетвориться на сцену. «Атлас Фестівал» та «Укрзалізниця» проведуть музичний вечір на центральному вокзалі Києва. 8 червня із 17 до 20.00 центральний залізничний вокзал стане відкритим музичним майданчиком завдяки спільній події «Атлас Фестівал» та «Укрзалізниці». На гостей чекають виступи українських артистів, можливість заспівати улюблені хіти разом з іншими відвідувачами та поява спеціального секретного гостя. Це наразі всі новини. Наступний випуск вже за годину. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Мамо, мамо, скажи, а якщо в вовчиці вовк, у зайчихи заєць, то у білки хто?

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті milini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
10: Реклама на Перець ФМ.

0: Круті партії 90-х. Перець ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: І колись ми мали оцей перехідний етап, коли ми переходили з телефону, на якому треба було постійно пальцем по цьому диску її лозити, на кнопки. І коли ти натискав кнопки, ти думаєш, вау, це технологічний прогрес. Потім в тебе з'являвся сенсорний телефон перший. Ти думаєш, вау, це технологічний прогрес. А зараз ми знахабніли вкрай. Реально ми зараз сваримося на робот-пилісос, який за півгодини засосав півтонни пилу в хаті, але застряг на дитячій іграшці. Все, треба купляти більший пилисос, щоб він на 2 сантиметри підіймав свої ножки, щоб там було 5 лідар сенсорів, щоб він на півроку точно від мене не просив заміни води. Все. Що далі? От що повинен далі робити цей пилісос? Я не знаю. Вигулювати собаку, готувати їсти, забирати дружину з дитиною на вихідні. От я не можу зрозуміти, де край нашої еволюції.

0: Знати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Іноді достатньо побачити плюс, щоб день здавався кращим. Дізнаємось, скільки їх сьогодні у погоди на 8 червня. На заході країни буде хмарно з проясненням – плюс 22. На сході – хмарна погода з проясненням – плюс 24. На півдні – хмарна погода, дощитиме – 20-23 з позначкою «плюс» в день. На півночі – хмарна погода з проясненням – дощитиме – 23 з позначкою «плюс». У центральних областях – хмарно і дощ – плюс 22. У Криму – хмарно, дощитиме – плюс 20. У столиці сьогодні синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем, температура повітря в день 20-23 з позначкою плюс. За вікном може бути по-різному, але нехай у вас на душі завжди буде сонячно.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

Перець ФМ. Тільки хіти з перцем. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Дівчата, а ви теж помічали? В молодості ми плакали через чоловіків, а тепер через ціни на продукти.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
4: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
5: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
0: Реклама на Перець ФМ.

Хитець ФМ. Гарячі жарти, свіжі хіти. Перець ФМ. Радіо.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Коротко про головне в Україні та світі станом на цю хвилину. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Україна отримала 7-й транш фінансування від Європейського Союзу в межах Ukraine Facility загальним обсягом 2,8 мільярдів євро. З урахуванням погашення раніше наданого авансового фінансування до державного бюджету фактично надійшло 2,6 мільярдів євро. Загальний обсяг фінансування за цим механізмом перевищив 29 мільярдів євро. Кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету, зокрема соціальних і гуманітарних потреб. Це вже 7-й транш за програмою. На цьому етапі Україна виконала 11 індикаторів плану України, що охоплюють реформи у сферах державного управління, економічної політики, енергетики, цифровізації та верховенства права. Недовіра Тегерана до Вашингтона міцнішає. Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що Тегеран покладає на США пряму відповідальність за останній обмін ракетними ударами з Ізраїлем. Зокрема, вранці 8 червня армія оборони Ізраїлю заявила про удари по військових цілях у західних і центральних районах Ірану. Водночас напередодні президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови закликав прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху не завдавати ударів у відповідь по Ірану. Він також висловив думку, що новий обмін ударами між Іраном та Ізраїлем негативно вплине на діалог зі США. Дефіцит бюджету Росії сягнув 6 трильйонів рублів. На 2026 рік російська влада планувала доходи федерального бюджету на рівні 40,3 трильйона рублів, тоді як видатки – 44,1 трильйонів рублів. За результатами січня-травня 2026 року дефіцит федерального бюджету Росії становив понад 6 трильйонів рублів або 2,6% ВВП. Це вже перевищує запланований на весь рік показник, пишуть Роззмі. У Львові під час велопробігу «Кручу педалі, щоб вони жили» зібрали 2 мільйони гривень для лікування дітей з онкологічними захворюваннями. Цьогоріч подія об'єднала 240 учасників – родини, ветеранів, спільноти велосипедистів, лікарів, волонтерів та всіх небайдужих містян, які вийшли на старт заради дітей, що борються з раком. Також участь у велозаїзді взяли молоді люди, які в дитинстві подолали онкозахворювання та стали справжнім прикладом того, що хворобу можна подолати. Опубліковано перший український тизер мультфільму «Льодовиковий період. Точка кипіння». Фільм, роботу над яким розпочали у 2024 році, стане 7-ю повнометражною частиною франшизи. У тизері повертаються улюблені герої, а також Скрат, який з'являється разом із маленьким представником свого виду. Прем'єра переурочена до майбутнього 25-річчя серії, що стартувала у 2002 році. На цю хвилину це всі новини. Більше вже в наступному випуску. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Мої бурхливі плани на вечір. Лежачи на дивані, розряджати та заряджати телефон.

0: Реклама. Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.
4: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.
5: Всього! Носа!

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Легендарний гітарист Rolling Stones Кіт Річардс, він вперше став прадідусем. Його 30-річна онука Елла народила йому донечку, яку назвали Луна. І вже показали перше зворушливе фото малечі в соцмережах. До речі, дівчинка з'явилася на світ майже одночасно із днем народження Елли. Тож вона написала: 30 років – це найкращий день народження з нашою маленькою Луною.
2: Ну і треба зазначити, що самому Кіту Річардсу йому зараз 82 роки. І схоже, що статус рок-легенд він офіційно доповнив статусом прадідуся.
1: Такого рок-прадідуся.
2: Рок-прадідусь, так.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Зараз дізнаємось, якою погода буде завтра у вівторок, 9 червня. На заході країни буде хмарно із проясненням, до 24 з позначкою плюс. На сході переважно хмарно із проясненням і дощами, до 26 з позначкою плюс. На півдні хмарна погода, дощі з грозами, плюс 25. На півночі хмарна погода з грозами, температура повітря в день до 24 градусів. У центральних областях також синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами, температура повітря в день до 24 з позначкою плюс. У Криму хмарно з проясненням, плюс 24. У Києві завтра буде хмарна погода із дощами, температура повітря в день до 24 градусів із позначкою плюс. І для того, щоб день склався легко, залишайтеся з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: На Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, девочки, я на досвіді вам так скажу. Іноді жіноче щастя полягає у тому, що вдома тихо, картка не в мінусі, і ніхто нічого від тебе не хоче.
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Хіт FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хіт FM.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Груп протиповітряної оборони буде більше. 30 компаній отримали від Міністерства оборони право створити приватні групи ППО. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, додаючи, що групи кількох підприємств вже виконують бойові завдання. Збили понад 20 розвідувальних безпілотників типу «Зала» та ударних типу «Шахід», серед них і реактивний. До слова, загалом до Міноборони подано 43 заявки на створення груп протиповітряної оборони. Близько половини від операторів та підприємств критичної інфраструктури, інші від приватних. Сектору. Стрибок цін на пальне обов'язково буде. Його прогнозують до початку осені, при цьому дизель може коштувати 90-95 гривень за літр. Про це повідомив засновник групи компаній «Прайм» паливний експерт Дмитро Льовушкін. За його словами, на викликаний війною президента США Дональда Трампа проти Ірану дефіцит енергоносіїв у світі наприкінці літа, на початку осені накладуться і підсилюючі фактори. Щодо прогнозу цін на найближчий час, то поки що вартість пального триматиметься на помірному рівні. Нагадаю, 8 червня ціни на нафту марки Brent підскочили більше ніж на $3 за барель, до понад $97. Восени в Україні можуть змінити пенсії. Кабінет міністрів представив Верховній Раді новий концепт пенсійної реформи, яку планують винести на розгляд парламенту не пізніше осені 2026 року. Проєкт пропонує змінити правила нарахування виплат, запровадити гарантований мінімум та зменшити велику різницю між найменшими і найбільшими пенсіями. Запропонована урядом модель передбачає, що майбутня пенсія українців складатиметься з двох основних частин. Базова частина, її фіксовану суму фінансуватиме безпосередньо держава, і страхова частина, цей розмір буде повністю залежати від відпрацьованого стажу та суми сплачених людиною внесків. Видавництво «Юкрейни» готує до виходу українське видання книжки «Повінь» Євгена Ліра, присвяченої наслідкам підриву Каховської ГЕС. Про це стало відомо з прес-релізу. Як зазначає автор, книжка народилася з прагненням зберегти пам'ять про український південь після руйнування дамби. Вперше «Повінь» вийшла у 2025 році англійською мовою. Це було свідоме рішення автора, покликане розповісти міжнародній аудиторії про злочин Росії та його наслідки. Книжка стала відповіддю на випадки, коли іноземні медіа описували трагедію як нещасне випадок, не називаючи винуватців. По цьому у мене все. Більше новин вже за годину. Почуємося.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, ходила на сповідь до священника, навіть не довелося нічого розказувати. Він на мене в інстаграмі підписаний.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Інженер створив пристрій, який звучить як просто із наукової фантастики. Лазерну пастку для комарів.
2: Казав,
1: і там застосував
2: чудо.
1: Штучний інтелект.
2: О боже, і тут вже.
1: І тут вже, та. Тепер штучний інтелект сам знаходить і знищує, так би мовити, ціль.
2: Ага.
1: Суть досить проста і водночас вражаюча. Система постійно сканує простір, розпізнає дрібних комах у ньому і за допомогою алгоритмів відрізняє комарів там від, наприклад, метеликів чи сон. Вибірково.
2: А-а-а.
1: І тільки після цього запускає точковий лазерний імпульс.
2: А тобто метеликів ми не чіпаємо?
1: Ні, тільки комарі. Фактично, це такий розумний захист, який працює без хімії, без спреїв чи сіток. Пристрій може працювати вночі, коли комарі найбільш активні, і діяти вибірково, не шкодячи при цьому корисним, так сказати, комахам.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Чекає вдома у вікна.
1: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
2: Зараз дізнаємось, якою погода буде завтра у вівторок, 9 червня. На заході країни буде хмарно із проясненням до 24 з позначкою плюс. На сході переважно хмарно із проясненням і дощами до 26 з позначкою плюс. На півдні хмарна погода, дощі з грозами плюс 25. На півночі хмарна погода з грозами, температура повітря в день до 24 градусів. У центральних областях також синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами, температура повітря в день до 24 з позначкою плюс. У Криму хмарно з проясненням плюс 24. У Києві завтра буде хмарна погода із дощами, температура повітря в день до 24 градусів із позначкою плюс. І для того, щоб день склався легко, залишайтеся з нами.
1: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
3: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчатки, а у вас теж в шафі дві категорії речей: сукня на потім і джинси на коли схудну.
1: Чури-мури.
0: Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
3: Реклама на Перець ФМ.
4: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Екс-голову Верховного суду Князєва засудили до 5 років тюрми із конфіскацією. Він повністю визнав провину в хабарництві, погодився здати спільників та перерахує понад 1 мільйон доларів на потреби ЗСУ. Нагадаю, Князєва підозрюють у розкраданні з бюджету країни понад 2 мільйонів 700 тисяч доларів. Українські дрони отримали здатність автоматично знищувати шахеди. Технологію перехоплення нового покоління планують масштабувати, про це повідомив міністр оборони Федоров. Оператор у реальному часі відстежує цілі, обирає потрібні та підтверджує ураження, після чого дрон самостійно наводиться на об'єкт і знищує його. Як повідомляли раніше, систему вже випробували у бойових умовах на Харківщині. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху буде жорсткішою. Уряд поставив завдання підвищити безпеку на дорогах і готує комплекс рішень, спрямованих на зниження аварійності та посилення дисципліни на дорогах. Зокрема, посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР, зокрема, і за перевищення швидкості. Жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження, удосконалення системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень і законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту. Фінальні рішення мають враховувати пропозиції суспільства. За статистикою патрульної поліції, у 2025 році у ДТП загинули 249 осіб та 31 898 отримали травми. Україна зіграє із чинним чемпіоном на чемпіонаті світу із хокею. Збірна отримала остаточну групу на першому за 20 років чемпіонаті світу з хокею в елітному дивізіоні. Суперниками синьо-жовтих стануть чинний чемпіон світу Фінляндія, срібний призер світової першості Швейцарія, а також Швеція, Латвія, Австрія, Словенія та господар турніру Німеччина. Німецька федерація скористалася правом країни-організатора обрати групу та замінила Словаччину, яка спочатку була визначена до цієї групи за рейтингом. Матчі групи А проходитимуть у Дюссельдорфі, де базуватиметься і збірна України. По цьому у мене поки все. Наступний випуск вже за годину. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Дружина до чоловіка: Микола, давай купимо машину, я водити навчусь, світ побачимо.
2: Чоловік: Надіюсь, цей світ чи інший.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: М'які меблі Міллінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міллінії і на сайті millini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: круті партії 90-х.
1: Перець ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
2: Всі ми по-різному відносимося до власного здоров'я. Ну, наприклад, коли хворіють чоловіки, що? Ну, вишмаркається, викашляється, пропукається, 100% само якось воно і пройде. Да, для нас смертельна температура 37,7, але ми можемо якось це все пережити. Болюче, але можемо. А ось для дівчат, і особливо для моєї дружини, це просто. Якщо піднімається температура, вона все робить, але мої походи в аптеку – це як хрестові походи. По 5-6 набігів. І саме прикольне, що з тобою вже починають здоровитися сусіди, які живуть над аптекою. Ти проходиш такий фейс-контроль. Здрасте, добрий день. Ага, що там? За чим йдете? А в аптеці ще один лайфхак. Тебе, коли питають номер телефону для знижки, просять ще одну картку для персональної знижки. Ти вже такий професійний хворобник.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Зараз дізнаємось, якою погода буде завтра у вівторок, 9 червня. На заході країни буде хмарно із проясненням до 24 з позначкою плюс. На сході переважно хмарно із проясненням і дощами до 26 з позначкою плюс. На півдні хмарна погода, дощі з грозами плюс 25. На півночі хмарна погода з грозами, температура повітря в день до 24 градусів. У центральних областях також синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами, температура повітря в день до 24 з позначкою плюс. У Криму хмарно з проясненням, плюс 24. У Києві завтра буде хмарна погода із дощами, температура повітря в день до 24 градусів із позначкою плюс. І для того, щоб день склався легко, залишайтеся з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівочки, я взагалі не ледача. Я просто дуже поважаю внутрішній комфорт.
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: З оглядом новин на цю годину за мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Глава МЗС Росії поскаржився, що лист Зеленського розіслали по всьому світу і, мовляв, ввічливі люди так не роблять. Про це він сказав під час прес-конференції для російських ЗМІ. «Ми до переговорів готові, до переговорів чесних, без шахраювання», – сказав Лавров. Нагадаю, Зеленський у відкритому листі запропонував Путіну визначити дату та зустрітись, щоб закінчити війну. Український глава закликав правителя Росії не продовжувати війну на 2027 та 2028 роки. Уряд спрямував 2,3 мільярда гривень на підтримку шкіл, коледжів і університетів. Кошти підуть на закупівлю систем резервного живлення, модернізацію інфраструктури, відновлення пошкоджених об'єктів і підготовку закладів до роботи в опалювальний сезон. Із цієї суми майже 500 мільйонів гривень передбачено для шкіл на системи резервного живлення, акумулятори, сонячні станції та інше обладнання. 417 мільйонів гривень отримують заклади фахової передвищої освіти, з них 217 мільйонів гривень спрямують на оплату комунальних послуг. Ще 200 мільйонів на підготовку понад 80 найбільших коледжів до опалювального сезону та посилення енергонезалежності. 600 мільйонів гривень отримують університети на когенераційні установки, сонячні електростанції та системи накопичення енергії. Ще 275 мільйонів на оплату комунальних послуг. Додатково 500 мільйонів гривень буде спрямовано на відновлення пошкоджених університетів, облаштування укриттів та закупівлю необхідного обладнання. Долар знову оновив історичний максимум. Національний банк України встановив на вівторок, 9 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44 гривні 51 копійку за долар. Таким чином, українська валюта послабилася на 15 копійок. Цей показник став новим історичним максимумом курсу долара в Україні. Попередній рекорд було зафіксовано 5 червня – 44 гривні 38 копійок за долар. При цьому, згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51 гривня 35 копійок за 1 євро. Тобто українська валюта зросла на 29 копійок. Українська тенісистка Дарія Снігур стартувала на першому турнірі після Ролан-Гаросу 2026. У дебютному матчі трав'яного сезону Снігур здобула перемогу над іспанкою Паулою Бадосою. Турнір WTA-250 в Гертоген-Босі відкрив для тенісисток трав'яну частину сезону 2026 року. До першого турніру на трав'яному покритті потрапили дві українські тенісистки – це Даяна Ястремська та Дарія Снігур, що завершили виступи на Ролан-Гаросі в першому та другому колі відповідно. Першою виступи на змаганнях у Нідерландах розпочала Снігур, що вперше зіграла в основній сітці цього турніру. У першому колі Дарія протистояла володарці вайлдкарду Паулі Бадосі. Для тенісисток ця зустріч стала першою очною. Наразі це вся інформація. Більше новин вже за годину, тож почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хмарить FM.
1: Кохана, я відчуваю до тебе найвище, найбільше, невичерпне почуття на землі. Ой, люби, це кохання. Ні, люба, це терпіння.
0: Реклама на Перець FM.
2: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповно. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
3: Реклама на Перець FM.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В Наталі Могилевської в родині сталося справжнє свято. Співачка влаштувала своєму чоловікові Валентину романтичний сюрприз із нагоди дня народження і повезла всю сім'ю до Одеси. Разом із доньками Соною та Мішель вони відпочивали біля моря, а для іменинника артистка організувала особливу вечерю зі свічками, морепродуктами та видом на узбережжя.
2: Клас! До речі, Валентин досі уникає публічності, тож такі моменти зірка показує дуже нечасто, а нам вдалося їх побачити.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Зараз дізнаємось, якою погода буде завтра у вівторок, 9 червня. На заході країни буде хмарно із проясненням до 24 з позначкою плюс. На сході переважно хмарно із проясненням і дощами до 26 з позначкою плюс. На півдні хмарна погода, дощі з грозами плюс 25. На півночі хмарна погода з грозами, температура повітря в день до 24 градусів. У центральних областях також синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами, температура повітря в день до 24 з позначкою плюс. У Криму хмарно з проясненням, плюс 24. У Києві завтра буде хмарна погода із дощами, температура повітря в день до 24 градусів із позначкою плюс. І для того, щоб день склався легко, залишайтеся з нами.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчатки, раніше ми збирались з вами на тусовки, а зараз обговорюємо, у кого який тиск. Помітили?
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко. Мої вітання. Потужна бавовна під Білгородом детонує склад боєприпасів. У Білгородській області Росії зафіксували масштабний вибух, після якого в небо піднявся стовп диму у вигляді гриба, що видно з усіх точок обласного центру. Місцеві пабліки пишуть, що великі стовпи чорного диму піднімаються із різних частин лісового масиву поблизу селища Новосадовий та села Біловське, де розташовані склади з боєприпасами. До слова, офіційні представники місцевої влади на чолі з губернатором традиційно замовчують причини та масштаби руйнувань військової інфраструктури. Окупанти обстріляли спальний район Запоріжжя. Двоє людей загинули, ще 18 постраждали. Серед постраждалих четверо дітей. Як повідомляють в обласній військовій адміністрації, російські безпілотники пошкодили житлові будинки та автівки, зруйнували торговельні кіоски у спальному районі в середмісті Запоріжжя. Внаслідок атаки загинули дві жінки. До кінця року кількість підземних шкіл в Україні має зрости до 200 для забезпечення безперервного освітнього процесу в умовах війни. Найбільше таких об'єктів з'явилося у прифронтових регіонах – Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Нині таких шкіл в Україні – 150. Шахраї маскуються під Дію. Українців попередили про нову фішингову схему. Злочинці створили фейковий сайт «Дія» для використання даних через підроблений застосунок. Офіційна команда сервісу вже заблокувала цей шкідливий ресурс. Зазначають, що шахраї пропонували користувачам встановити нібито офіційний застосунок через браузер, хоча справжня «Дія» доступна лише через офіційні магазини застосунків. Фільм «Супер Маріо. Галактика в кіно» з бюджетом у 110 мільйонів доларів став першим у 2026 році, який заробив понад 1 мільярд доларів у світовому прокаті. Це продовження успішного фільму «Брати Супер Маріо в кіно», який раніше зібрав майже 1,4 мільярда доларів. Фільм заснований на популярній серії відеоігор про Маріо від Нінтендо, яка стала однією із найвідоміших і найвпливовіших у світі. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже за годину. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хмарить FM.
1: Коли розрахувався на касі «Аврори» і не зрозумів, як то 2 плюс 4 плюс 15 плюс 20 вийшло 1500 гривень.

0: Реклама на Перець ФМ. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя в задоволення.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В далекому 1992 році... Ох, оце я сказав, що далекому. Стало боляче.
2: А нічого, що я народилася в 91-му?
1: А ось так от, ти навіть не пам'ятаєш. А в Тихому океані там стався шторм. І оцей от контейнеровоз, який перевозить якісь речі, з нього випало 29, тільки вслухайтеся, тисяч гумових качечок. І тут починається найцікавіше. Замість того, щоб просто зникнути в океані, вони, уявіть собі, почали мандрувати світовими течіями. Їх знаходили біля берегів Аляски, Гаваїв, Японія, а згодом навіть у Європі. І подорож тривала роками і охопила тисячі кілометрів. Здавалося, така ситуація, яка випадково сталася, допомогла вченим вивчити, як рухається пластик в світовому океані.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Переця

0: погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Зараз дізнаємось, якою погода буде завтра у вівторок, 9 червня. На заході країни буде хмарно із проясненням, до 24 з позначкою плюс. На сході переважно хмарно із проясненням і дощами, до 26 з позначкою плюс. На півдні хмарна погода, дощі з грозами, плюс 25. На півночі хмарна погода з грозами, температура повітря в день до 24 градусів. У центральних областях також синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами, температура повітря в день до 24 з позначкою плюс. У Криму хмарно з проясненням, плюс 24. У Києві завтра буде хмарна погода із дощами, температура повітря в день до 24 градусів із позначкою плюс. І для того, щоб день склався легко, залишайтеся з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Здається, дівчата, найбільша жіноча мудрість – це вчасно промовчати. І от цьому я ще вчусь. А ви?
0: Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
3: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
4: Реклама на Перець ФМ.

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Коротко про важливе станом на цю годину. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. У Генштабі назвали найгарячіші напрямки фронту. Російська армія від початку доби 60 разів атакувала позиції Сил оборони України. Найбільше боїв відбулося на Покровському та Гуляйпільському напрямках. За зведенням Генштабу ЗСУ, це найгарячіші напрямки на лінії зіткнення. Так, на Покровському напрямку загарбники атакували 28 разів. На Гуляйпільському Сили оборони успішно відбили 22 ворожі атаки. Зазначу, що станом на ранок загальні бойові втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно склали майже 1 375 000 осіб. Більше грошей на безпеку і оборону. Комітет Верховної Ради погодив ріст оборонних видатків на 1,5 трильйонів гривень у 2026 році. Гроші підуть на ЗСУ та озброєння завдяки кредиту ЄС на 90 мільярдів євро. Відповідно до законопроєкту планується встановити, що доходи держбюджету у 2026 році становитимуть майже 5,2 трильйони гривень. Видатки держбюджету також зростуть до майже 3,8 трильйонів гривень. Нагадаю, до цього рішення доходи бюджету визначали на рівні 2,9 трильйонів гривень, а видатки – 2,6 трильйонів гривень. Єврокомісарка КОС попередила про наслідки зволікання із законами. Представниця Єврокомісії підкреслила, що Брюссель очікує від українських політиків максимальної відповідальності, адже незавершені процеси гальмують не лише інтеграцію, а й грошові надходження. Головна умова для збереження довіри партнерів – це відсутність будь-яких кроків назад у судовій системі та боротьбі з корупцією. Тож Євросоюз планує відкрити перший переговорний кластер 15 червня на міжурядовій конференції. Єврокомісарка сподівається, що в липні відкриють решту переговорних кластерів. У Чорному морі масово гинуть дельфіни. На території Національного природного парку Тузлівські лимани за останні тижні виявили 39 загиблих китоподібних. Масову загибель дельфінів екологи пов'язують із наслідками російської агресії проти України, повідомив керівник наукового відділу парку Іван Русєв. За його словами, лише 5 червня працівники парку зафіксували 22 мертві тварини, ще 15 тіл знайшли 6 та 7 червня на інших ділянках узбережжя. Солістка гурту «Візін Темптейшн» Шарон Ден Адель після концерту на фестивалі «Рок Емрінг» записала тепле звернення до українців. На знак вдячності українські шанувальниці подарували артисті символічно синьо-жовту хустинку. Шарон вкотре підтвердила свою підтримку України та її народу. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже за годину. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Хуярить FM.
1: Випадок на вулиці. Дівчина, а вашій мамі зять не потрібен? Ні, дякую, ми ще того не добили.

0: У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама. На Перець FM.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Зараз дізнаємось, якою погода буде завтра у вівторок, 9 червня. На заході країни буде хмарно із проясненням до 24 з позначкою плюс. На сході переважно хмарно із проясненням і дощами до 26 з позначкою плюс. На півдні хмарна погода, дощі з грозами плюс 25. На півночі хмарна погода з грозами, температура повітря в день до 24 градусів. У центральних областях також синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами, температура повітря в день до 24 з позначкою плюс. У Криму хмарно з проясненням, плюс 24. У Києві завтра буде хмарна погода із дощами, температура повітря в день до 24 градусів із позначкою плюс. І для того, щоб день склався легко, залишайтеся з нами.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчатки, доросле життя – це коли купила собі щось для дому і ходиш щаслива.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Боги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Українські дрони навчилися автономно перехоплювати шахеди. В Україні успішно випробували нову технологію перехоплення ворожих ударних дронів. За словами міністра оборони Михайла Федорова, безпілотники нового покоління здатні самостійно наводитися на ціль після підтвердження оператора. Людина в режимі реального часу відстежує повітряні об'єкти, обирає потрібну ціль та підтверджує її ураження. Далі дрон автономно виконує перехоплення і знищує ворожий безпілотник. Як повідомлялося раніше, систему вже протестували в бойових умовах. На Харківщині. У майбутньому технологію планують масштабувати для посилення української протиповітряної оборони. Більше грошей на безпеку і оборону. Комітет Верховної Ради погодив ріст оборонних видатків на 1,5 трильйонів гривень у 2026-му. Гроші підуть на ЗСУ та озброєння завдяки кредиту ЄС на 90 мільярдів євро. Відповідно до законопроєкту планується встановити, що доходи держбюджету у 2026 році становитимуть майже 5,2 трильйонів гривень. Видатки держбюджету також зростуть до майже 3,8 трильйонів гривень. Нагадаю, до цього рішення доходи бюджету визначали на рівні 2,9 трильйонів гривень, а видатки – 2,6 трильйонів гривень. Свириденко анонсувала жорстке посилення дисципліни на дорогах. Уряд готує комплекс рішень, який має знизити аварійність в Україні. Відповідальність за систематичні порушення ПДР суттєво посилять. Для тих, хто регулярно перевищує швидкість, запровадять значно жорсткіші санкції. Система автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень на дорогах вдосконалять. Камер та перевірок стане більше. Використання легкого персонального електротранспорту нарешті врегулюють на законодавчому рівні. Усі фінальні рішення обіцяють ухвалити з урахуванням пропозицій суспільства. Раніше в патрульній поліції повідомляли, що за перші 4 місяці 2026 року в Україні внаслідок дорожньо-транспортних пригод загинуло 665 людей, серед яких 27 дітей. У Чорному морі масово гинуть дельфіни. На території Національного природного парку Тузлівські лимани на Одещині за останні тижні виявили 39 загиблих китоподібних. Масову загибель дельфінів екологи пов'язують із наслідками російської агресії проти України. Про це повідомив керівник наукового відділу парку Іван Русєв. За його словами, лише 5 червня працівники парку зафіксували 22 мертві тварини. Ще 15 тіл знайшли 6 та 7 червня на інших ділянках узбережжя. Тейлор Свіфт стала найбагатшою жінкою-музиканткою в історії. Співачка Свіфт досягла чистого капіталу у 2 мільярди доларів, що подвоївся через 2 роки з моменту її оголошення мільярдеркою. Про це йдеться у новому списку Forbes. За даними видання, дохід артистки сягає 2 мільярдів доларів завдяки туру The Eras 2023 та 2024 років та її численним нещодавнім релізам, а також перезаписам її попередніх альбомів. Наразі це вся інформація. Згодом почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Психолог відрізняється від звичайної людини не кількістю тарганів в голові, а тим, що знає кожного з них по імені.
2: Не дзвони, перестань.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Про співачку Тейлор Свіфт, бо вона стала першою артисткою, яка заробила понад 2 мільярди доларів переважно завдяки власній музиці та концертам. І вона вже обійшла Ріану, яка довгий час отримувала звання найбагатшої співачки світу.
2: Вау, ну це просто оплески.
1: Так, Тейлор Свіфт справді, от саме про концерти, про пісні. Тобто виключно творчість, виключно музика, виключно концерти.
2: От бачиш, все, ті батьки, які казали своїм дітям, на музиці оце не заробиш. Все, вони можуть кусати лікті.
1: Ох, але ж варто забувати, що не кожен Тейлор Свіфт.
2: Теж правда.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Хитець FM. Поїхали далі.
1: Нам важливо забути твоє ім'я. Я пишу.
0: Перець FM. Радіо номер

Перець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті. We were

Двобою стає теж кам'яною. От ми поруч ідемо, ніжний ангел, ідемо, щоб зберегти тандеми. Просто зі спрощеними містами, кожен знає, для когось запасний аеродром. Моя жорстока ніжність, мій стокгольмський синдром.

0: Хмельницький 105.3 FM. Забезпечуємо настрій на кожен день.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець FM.

0: На Перець ФМ усе про все. Британець зробив собі незвичайний подарунок на день народження. Іменинник вважає, що замовив найбільший бургер у Великій Британії. Після того, як попросив співробітників Burger King покласти в його булочку 36 котлет з яловичини на честь кожного року свого життя. Величезний бургер обійшовся імениннику в 53 фунтів стерлінгів, це приблизно 2,5 тисяч гривень. Я думаю, що це найбільший бургер, колись замовлений у Burger King. Справжнє частування на день народження, сказав британець. У Великій Британії новий рекорд серед ненажер. З великим набором випічки, солоної та солодкої, 35-річний чоловік впорався лише за 3 хвилини. Мак Стенфорд – відомий у багатьох європейських країнах їдок. Він поглинає величезну кількість різних страв за короткий проміжок часу, і змагатися з ним важко. Цього разу він впорався з величезним набором випічки. Отже, 4 булочки з великою котлетою та стільки ж сосисок у тісті, 2 булочки з курку, 2 пончика з малиновою глазур'ю і стільки з шоколадом. На це все Максу знадобилося менш ніж 3 хвилини. Підраховано, такий набір тягне на 5 тисяч калорій. Чоловік розповів, що не очікував такого успіху, думав, з'їсти це все в нього вийде не так швидко. Мережа пекарень, яка влаштувала конкурс, нагородила Макса 100 фунтами стерлінгів. У гривнях це майже 4,5 тисячі гривень. Куди витратить свій виграш, їдок не розповів. Найімовірніше, гроші підуть до благодійного фонду.
1: На Перець ФМ усе про все.
2: Стильне.
3: Стильне
2: радіо.
3: Перець ФМ.
1: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
4: Очі в очі. Заплута.

0: Aisha, Aisha, t'en va pas.
1: Перець FM. Забезпечуємо настрій на кожен день.

цвіти, квітко, цвіти. Ти можеш зробити все, що ти хочеш. Ти завжди найкраща у світі. Це буде твій.

0: Набираєш оберти, вмикай перець, буде швидше.
1: Ой, ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Дівчина знайшла кумедний спосіб повідомити стать майбутньої дитини. Тереза Колесон любить експериментувати зі своїм зовнішнім виглядом. Коли жінка дізналася, що скоро стане мамою, вона влаштувала вечірку, щоб повідомити друзів та родичів, хто саме у неї народиться. Щоправда, спочатку цю таємницю дізналася лише подруга Терези, яка зав'язала майбутній мамі очі та пофарбувала її волосся у синій колір, а після приховала результат фарбування капелюхом-циліндром. На вечірці жінка урочисто зняла циліндр, і всі, хто зібрався з тріумфуванням, дізналися про те, що у винуватки урочистості скоро народиться син. Сім'я хотіла взяти кошеня з притулку, але замість цього знайшли свою собаку, яка загубилася кілька років тому. Подружжя зважилось на маленьке кошеня, якого вони планували взяти на заході PetSmart. Поки вони стояли в черзі, щоб подивитися на тварин, батько сімейства помітив собаку, яку вели на прогулянку. І ця собака виглядала так само, як і їх колись загублений улюбленець. Сім'я зрозуміла, як це бути в потрібному місці в потрібний час. «Це ж допіс!» – крикнув батько в магазині. Пес почув голос свого господаря, а також своє ім'я, і одразу пожвавився. Він побіг назустріч батькові і побачив всю його колишню сім'ю. І собака, і сім'я були в повному захваті. Завдяки ланцюгу випадкових подій допів повернувся в сім'ю цілим і неушкодженим.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Стильне! Стильне радіо! Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Тулєва та Ваня Расул. Процедурка. Процедурка.